0: تعالیٰ نے بریلی میں ترقیاتی کاموں اور امن و امان کا جائزہ لیا. انہوں نے میونسپل کارپوریشن کی ویسٹ مینجمنٹ گاڑیوں کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. وکست بھارت روزگار گارنٹی اور روزی روٹی مشن دیہی وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 آج سے پورے دیہی بھارت میں نافذ ہو گیا ہے. اس کے ملک گیر نفاذ کی ماقبل شب پر دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کل کہا کہ کوئی بھی اہل دیہی مزدور ایک دن کے لیے بھی بے روزگار نہیں رہنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ مناسب مالی وسائل دستیاب کرا دیے گئے ہیں, عمل درآمد کا نظام مکمل طور پر تیار ہے اور چل رہے کام بنا کسی رکاوٹ کے جاری رہیں گے. جناب چوہان نے کہا کہ 125 دن کی تنخواہ دار ملازمت کی بڑھائی گئی گارنٹی دیہی معاش کو مضبوط کرے گی. یہ ایکٹ ہر ایک اہل دیہی کنبے کے لیے قانونی تنخواہ دار روزگار کی گارنٹی کو 100 دن سے بڑھا کر 125 دن کرتا ہے. متعدی بیماریوں پر قابو پانے کی مہم آج ریاست کے تمام اضلاع میں شروع ہو رہی ہے. اس مہم کے تحت تقریباً ایک درجن سرکاری محکمے پورے مہینے میں متعدی بیماریوں کی روک تھام سے متعلق سرگرمیوں کو مربوط اور منظم کریں گے. اتر پردیش حکومت نے دیہی علاقوں کے شہریوں کو راحت فراہم کرتے ہوئے ایک اہم قدم اٹھایا ہے. اب ریاست بھر کے تمام گاؤں سیکریٹریٹوں میں لیکھ پال باقاعدگی سے دستیاب ہوں گے. اس قدم کا بنیادی مقصد گورننس ایٹ یور ڈور اسٹیپ کے عہد کو پورا کرتے ہوئے ریونیو سروسز کو آسان, تیز تر اور زیادہ شفاف بنانا ہے. اس حکومتی فیصلے سے دیہی علاقوں کے شہریوں کو اب غیر ضروری طور پر چھوٹی اور بڑی ریونیو خدمات کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اتر پردیش ٹرانسپورٹ کارپوریشن آج سے 15 جولائی تک مشن سیف فیوچر کے نام سے ریاست گیر مہم شروع کر رہا ہے. اس مہم میں دفتر سطح سے بنا فٹنس, بنا پرمٹ اسکول گاڑیوں کے لیے مینیجروں اور پرنسپلوں کو نوٹس یا فون کے ذریعے الرٹ کیا جائے گا کہ وہ جولائی کے پہلے ہفتے تک 100% اسکولی گاڑیوں کا فٹنس کرائیں اور درست پرمٹ حاصل کریں. مانسون ریاست کے تقریباً تمام اضلاع میں پہنچ چکا ہے. مانسون کی بارشوں کے آغاز سے گرمی کی شدت سے راحت ملی ہے. پیلی بھیت, امروہہ, کانپور, امبیدکر نگر اور گورکھپور سمیت کئی اضلاع میں کل سے وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے, جس کے نتیجے میں درجہ حرارت میں کمی واقع ہوئی ہے. محکمہ موسمیات کے سینئر سائنسدان اتل کمار سنگھ نے ریاست کے کئی حصوں میں بھاری بارش کی پیش گوئی کی ہے. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا.
1: سنتے رہیے 100.7 ایف ایم رینبو, دھڑکن لکھنؤ کی.
2: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہیں نوابوں کی داستان. چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے, گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان, یہاں ہر کونا ایک شاعری, ہر گلی غزل. یہ لکھنؤ ہے جناب.
3: ہائی ٹیک مالز, اسٹریٹ فوڈ, 10.90 پر گلزار ہوتی شامیں, چائے کی چسکیوں سے کافی کے اٹھتے دھوئے تک, یہ بھی لکھنؤ ہی ہے جناب.
4: سمجھے جناب علی,
3: جہاں ہر گھر میں بچتا ہے 100.7 ایف ایم رینبو. دھڑکن لکھنؤ کی. آپ سن رہے ہیں 100.7 ایف ایم رینبو, دھڑکن لکھنؤ کی.

کبھی گزری زندگی کی یادیں اتنی تلخ ہوتی ہیں کہ وہ تا عمر آپ کا پیچھا کرتی ہیں۔ یہ غم آپ میں اس طرح سے رچ بس جاتا ہے کہ ہر سانس اور ہر دھڑکن میں آپ اسے محسوس کرتے ہیں۔ اس پر ایک غزل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، بلکہ غزل کا ایک اشعار ہے جس میں ہے کہ یہ میری غزلیں، یہ میری نظمیں تمام تیری حکایتیں ہیں، یہ تذکرے تیرے لطف کے ہیں، یہ شعر تیری شکایتیں ہیں۔ مطلب ایک انسان آپ کی زندگی میں اتنا امپورٹنٹ، خاص ہو جاتا ہے کہ آپ کی زندگی اسی کے ارد گرد رہتی ہے، اور اس انسان کا آپ کی زندگی میں ہونا یا نہ ہونا، دونوں سچویشن آپ کا مستقبل طے کرتی ہیں کہ آپ کس رخ پہ جائیں گے، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات۔ اور ایسا ہی کچھ آپ کو سننے کو ملے گا ہمارے اگلے گیت میں۔ میرا سایہ فلم سے آواز دی ہے محمد رفیع نے، آپ کے ریڈیو سیٹ پر یہ رہا۔

دس بج کر 38 منٹ اور 50 سیکنڈ آپ ہیں اس وقت اپنی دوست سمرین کے ساتھ اور پروگرام چل رہا ہے رجنی گندھا. دوستوں, محبت کبھی زنجیر بن کر باندھ لیتی ہے تو کبھی آپ کو پرواز دیتی ہے, کبھی دل کی گہرائی کا احساس کراتی ہے تو کبھی ساحل پر تنہا بھی چھوڑ دیتی ہے, کبھی ادھوری خواہشوں کا کارواں بن کر دل کے ویرانوں میں بھٹکتی ہے تو کبھی دعاؤں کی لکیروں میں کسی نام کی طرح بس جاتی ہے, تو کبھی برستی ہے بھیگی پلکوں سے آنسو بن کر.